0: prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.
1: U sportsko-kulturnom privrednom centru

u Tuzli na Trgu Slobode. Nastavljaju tako tradiciju čuvanja sjećanja na žrtve genocida. Posjećaju da su još mnoge kosti najmilijih po šumama i masovnim grobnicama. Uz apel vlastima da zločinci moraju odgovarati.

Dio programa zakazan je za 17 sati i 55 minuta pod nazivom Buko motora protiv tišine ILS-a, kojim će bajkeri pružiti podršku obilježavanju dana borbe protiv ALS-a. Nakon toga u 18 sati uslijedit će tradicionalni defile motociklista kroz Tuzlu, jedan od najatraktivnijih dijelova manifestacije. Bike Fest Panonika Tuzla završava u nedjelju 13. septembra ispraćanjem gostiju. Podsjećamo, ulaz za bajkere bit će besplatan kao i obroci tokom manifestacije, dok će ulaz za građane iznositi 10 konvertibilnih maraka.